0: tande.
1: Lis ki di se radio. Soti direk nan ekran sensel. Koneksyon avèk mwen meyè hits lokal
2: entenasyonal.
1: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.